ihasa shilambatane mune wiriana ola radi msambike mushido ampula evaisi le segunda fera mwekwa yetra mulokoni matanu mori yangu wa juni mwako la watu jumi vinsesh katafakano pere kateri ya esi nkora ya vuzisuru kuma hapa international esi nkora mutu mulokuru hile kama sepa hovenshana paka pere kateri ya iwara tana mosa sa vuzisuru kuma heria laka na huna shika hapati hapari sa jurnali ya vuzisu mkua hao pajampu kura sumana inomele laka ndewa utara mosa praka mloko mosa nduhele mhupi soko mele sae lieni utara mosa praka mloko mili nita kusana sana kusu eno vora hapa international no vora mutse praka mloko miraru ninru kumhela kana nopi hapari sasu kumela sawa mpula paka no vora mutse praka mloko tami tanu mita kusara don tan makon rahun tuma liheria o sentro misore Claudio Amadi o sentra tecnica Joan Rassão mumu studio Samjo Augusto bon dia.

Rati Msambike Moshodi wa Mphula. Nato ni kuinsi mpata mniwe na mtu kendianyu horu wa mata. Katula lemi lalima ipani ya amali hireka wahipa musoro mata. Kianta yukwame meteko solima mshashere mwa murone nara ya mu ishwari. Hadana la ya mirape la musa karaka. Una biokativali wa elimwe. Akani kiyo wape kihima varero mire lusuni hiya na kalemi nuku. Nakala na muru wa mimo nila wera api wakati wali wale awareke amuti na munamba api ayo. Kianto vasha tukendria oru wa amutekwa ni anama ni oru ushkola mwishu trapa asete. Kia tukendria vasi leweta mikuwa saya wa shuku ya reta amuta ni pene unaka masos nila pashikaluwa kuvea. Ani pene re mutungu na vrihira musuru watungu ya chereke upisha murema. Kwa tila mpere mwene mruku ni vahe kumi la bonaka ya kumi yeyo. Kwa tukendo kwa tila bashabava, horo wopa itupu saya. Na kaloteka empaya, horo wakua malashi, wala mitala umwako. Mwantri roho mwaka nroho haka mpani roho malinheria. Mwiku yata anetra muta mwiku yata mruku ni matanu mweru wa junu mwako la 2026. Segunda fera batani monuweriana. Naka segunda fera batani monuwerna ya morerelo ya paraka ulipiheria no pentana mutuni mkwawe atano wa pentana ya. Sinkwara jo itu minutu shabondi ya. Nasipona marahimu tomasimu unirawe dipareni ya.

Iwani famuka khuleleni. Sincorage 24 minutos. Nera roka ku vashaka. Ndrantwa mphero nkuma huka thiwa ita roka huka thiwa elimwe. Isanto makatu katu mvrika na saya vani kumalela. Kumalela ita ntokwa kamasi pahimi remani. Mahantori ya wenonwa yonkulu muliliwa. Ni mabrika na lokati nkuma kayita roka elimwe.

0: Pirwa kamera sana batani munuwe na wama nana moyari anyo tuambi hulu paliayo wama na mami hata wama na papinyu mohirekevo shipapa simbaraya hata sivandriaya varmo kailu anyo kisirere kwa mponi lavo wama nayo etu yo woni ya utunku reya na konda
1: masayo tasi mpayo aneno ware joku manera tzini pakayo

0: owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi mahaya na likanya ni tuto tene tinapeaka bela tokwe ni wako veya ni minuto miloko kihane ocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya ona unono uita tamansawe bela mahaya morhe kujo mwano lelo nariveko ni korea ya njano bela mahaya ona mavoni hantuka muzako tene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka bela
1: smartphone musia atekono unlimited yoni pomi bingo mamsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipedwawe na ve murumele ka mutani higu akunzeabale hiyo no mulukina basi uo tamtinto musa ole pari or romelea ni mala murowena nano baba elocha telocha ya tekono wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume musa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itali wa protetor ya vituru wa mahala ni wene
2: Dodoma, muy buena no mosa, wukumela kwa Tanzania, umbrume diwa, mbita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal, hela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, mtoko mtu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muroba ufurela niwa ya, nogo onirwano eto nyeryo inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumara na matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomirele lo sotene miwena wala untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea.
0: Owanya kamiano kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, bela.
1: Okia smartphone musia, atekono unlimari yoni pomi bingo. Mamsmabale, muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipedwawe. Na ve murumele ka mutani higu. Akunzeabale, hiyo no mulukina. Basi uo, tamutinto mmosa ole pari or romelea. Ni mala, murowena nano baba elocha telocha ya tekono wera mutuma winyu. Ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Ni itali wa protetor ya vituru wa mahala ni wene.
3: Passa a transmitir o Jornal da Manhã.
4: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando-nos.

0: Radio Mosambique mo studio wa Mphula. Kwanto ndo bona mphisi kuma mothenke so wa se lien sinulwa na yopi hiri wa le anitupa moshiporoni wuri ane mhupi ya va wa sorera.
1: Papa, mama, ninyuo munarela anamwane, mundi vanela na ninyu, wana muna sheni wakanyaye awo, omu tupaka shiporo, muhiyelele oka valane nina sakampoi. Mwa toka ni omutupa shili genela wa omoli prela kampoi ovira anahala amutupaka ra kampoi yo wera vatuwawe. Otwela, weda, ovanela, so tene ya siraneke, otewene wa shipo ha saka otene aho nakala lojili.
2: Nguriasi hapala nepo, kivarere ovi huriani epole ni mukale wote vira na ishiporo. Mona wira. Epo dia nyovukuwa oweta mukinyu nyu orini mbobo biho mvekera muhupi wa mutengeso na kala lushiziku onire liwa nromelo nanyu danyu otheni ahu nirilaka mtote kwa romele ya
3: pole mutumihe mutume merilo sanyu wote vila na mshiporoni mshiporoni poromoso tukiriwe pahi ulo vireke kumboyu ni watuki na kwene haka Haroni, Nyasara, Kis, Wiliwa kamu kapele luanyu, wana mawani otheni, otheni ahu, libera kamu tete, waromele.
0: Mwupi samutenke sola wa selieni, walendo anumutu pa shiporo we hano kanaka ipaso pa. Roka utuma so utuma ya wana segunda fe, wako mwara juli eventi. Olo kala mukono rote kwa kumelo wala tamaso hiyo Wadari wa mundial rote kwa Espanya musaloni Cabo Verde Unaparo hiyo tike kwa musaloni Egypt Kwa na madrika Muhammad Salah Wadari kwa kumelo wala bondia

Mutwetini wa Barcelona rawe ke nako ya monivanyi hawe na muthelana ne pakeng thoko iwana riu le mulopa no le kona thelo le ompela pahi ise pere masivano thoko no lipa ane mana yariwa

smartphone musia atekono onlimali yoni pomi bimbo mamsmabale muno murumela ka ya kapele mungwe haka malipelwawe nave murumela ka kutani higu ahunebali hiyo nomu lukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pani oro romelea inimala murowe nana no baba elocha telocha ya tekono wira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo ni itani wa profesori ya vituru wa

0: fantana kumana kana no pati haba su kumela sa wampula fantana melo bonte borila kana no pati haba su kumela sa wampula ba se mathamo na ya segunda fela mathamo melo na ikale ka evento inhale socialiwa ne bon dia
1: Sokumelasa wampula
2: ihale social liwa no penta huni muniwa ola mkwa hawo pakira wi hapar sanulo mone makua o misora no yawampula ni hana husoku mela so wampula ole ndo vai segunda ferra mahi kwa neta mlokoni matanu mweri wa neta nemo hajunyu mwaka 2026 vasi sulano tuki husuli hawera ama hodela governo siruti awerati anaka liba pelo mule mpolia mutokelo wale anepaina wake la mkali herio amuhaku wa fidel mpantaye wa naili Lelo wairati gugu, ashito kwenye amitako se kumi, anni himia okumu wa de maate lo woreta waga ivene sida, ono nihereya wajerereyaka, mihasene, no onduela. Laka andane tukihwe ni melu na ikali, ni mkali hero makena na wamudu mar, munegure andale noteli omrima. Wahi mihesa reportaje mushirika metako santu ja augustu o tapoli hapro tamara poni mahu ni yeso kopela nrowene wiriade mapara santu ja augustu bondia
3: yapasi lapo hila po so kopela tapokela so mwani santu ja augustu ama hola aserniki avara mwato lo itonelata sinifika na taru samerere lo sajua vale sinihuri ya muruni sekanle idroga samutinto wa titelini Si yusivaringwe wa report internationale wa Maputo ama hola alfanteka ahima wera itroka si yo sapo hingwe wa ikasha meloko mitanu si yo satukuteringwe oporomosa univaruwa miteko sa impresa yo ameka sindu kusuri hawe memupi asarniki ilaru lole lole olavulakana na hapa retimingu yela wenre itroka si yo sipiye Maputo nno mayuka yata matana mali mwere hawa jonyu ikumihiwa ka windia Sinaviri hiwe netoko odowa, omute yola, avari watu anli, anihema niwa, okalashinene ni mosa, telapo yo Nigeria. Maho ila mwala na mapolisa, wenre, vanirerela ilapu ahu, otuki heria ikaye Luisia, so watu kia mapolisa, antoko, ohimiawe, Paulo Shashini, inamuna sinutuki hiwa mapolisa, omute yola, vamulapani mwahu, Onteki hiwa mwirelo mosaru wa ilapo sikina wako so Afrika ni Samuel Munkuni. Vavo vandere la yavo ilapo ahu okana na mutintuaya o Afrikana wakanyia yavo opitukushiwa meha so Afrikana sa selona niya omute yole mulaponi mahu. Paulo Shashini wala vuletimi nkuyela yansana oshito marakwene polisi Maputo watapiliwa yavo miaka miloko mitanu sinivira nutukiwaru shikole mapolisa yo matalani. Ana muha kuhu provinsi wa Niasa, anibegala kuvernu, waku vihavo, waliva msuru kwaya, onluki haya. Nomala, ovara miteko, sovri, kena sasa kuvernu, ni mpako mutu yola vaha, ainati haya vo, olimvwa. O provinsi hokaza, mwata roi projetu, miya tana taru, so kali hiru ni muha kuhu, mwaka wa mutano, wa msuru kuhu, onivikana, imiliau, miloko miraruni sheshe wa mitikash, wampu heru wa programa ya kuvernu, ili leunu hiru wa mawani ya Fidel. Premier Ministro o Pakistan o suli hatimi kuya la wera wamali heri wa miwana no wa muretele okuma Estados Unidos wa musaruni irao wamali hiwa ekotro vavo ilapo sopili semerendia yavo untereria otupela ni kapwiti na mkulu wiru ni elapo yo Libanu lelo sana mkulu pale wa Amerika Donald Trump oromeli hawera miwana no wamali hiwa ekotro o Medio Oriente uoperia okomoni ni sisa Eno maliwe kutu yeyo, ni hiso himi awira, watukulili wa uviri waka, wamporo wa mpahari wa Ormos. Wanu visi ministru, ametoko sana koso, miwana ni hilapo sokopela awirao, o himi awira. Miwana noyola ni Estados Unidos, wapichirini wa okomoni, ekoto, miwana noyowo, onruwa okirikiwa, enamatano ya sumana yela, mahiko moloko, Matana mashishe, mwari ya hula wa junyu. Yesari hapa silapo ya pusokopela, ndapule kisomwa ni samju wa augustu.
2: Asante. Watalana, wosu weli hane wira, ama hodele mitoko soli mawasiruti ya wangoshi wa provinsi ya lawampula, anni himya okala o itoki hene wera ya kholele mutokelo wa governor ya provincia wopha bale wunu wiheri wa muruweri wa msoro wala mvuka ntoka thoki na kwene anithana ya governor wa provincia wa mpula normal usuwili ha mupuelo la ni ethaliwe chirudi ya wangoshi wa mahawa ikale lo samathala ani kwihera muruweri yo la radi msambiki ahiwi wedela ama hodela metoko soli mwa wangoshi ni pavela ka usuwela mkale lo witoki riwaya Omar Abudu, musuweli mosamo sa mitoko soli mawangoshi olavulaka uwa mutho nyiheri ya mahawa lela mitoko soku kulia muhaku estiritu yele ya mono wapahari o suweli ha okala u ikale lo sotene okuma ikaruma soli ma asuweli akale okali hiraka anamalima ni tonye lo sekina.
1: O chiri ya ngoshi nghani tratore mapuro a mempresa privatas tamme nghani tratore da o sidai.

0: Adi so le dua hano pentahuni muniwa e shekuela yesugunda fera niku aneta mloko mosani matanu mweri wa junyu mwaka wa 2026 wala mpanta wanili wanulmo na makwa muradi mwanyu nimbe wanto apunye na hunjari wakati we trezora nruwa humbe hama sumpati na mteko medu na ikali wira unruhe lilaka na soku melasa wa mpula mteko ya sikaliu ni Otavio Kumba o Central Technica na vio mikrofoni Abdulia Fai
1: Radio Msambika na mpula.

0: uzophumelasa wamphula.
1: Mapara Abdullah Fai Botarde hano pentaho ni muniwa mwa kelele makoma so a Radio Mozambique no tukula mkwa hawana le walaka na hepar na sokumela thawa mpula eshe kuwa isekunda feira mahiku mlokoni matanu mweri wa junyu mwaka 2026 no suwela emaka arpie la wira ama holela o Tribunal Supremo wa mpula weno antuki ya ikalele soku hira wira o malabali humahadu luwana ni makwankwa vamosa ni kerina sikina kusunkumelela Mteko nivariwa okomali hiwa alipo ampuka melatu na atu akena kwene arimuhina wa mteko yola. O distritu ya werate wa provinsi yela wampula ama hole mteko sekumi anihime oshengereya ni wajareka atu ni mwashi itu waga yveni sida. Entota mwaha ntoko anihime ashito kwene yale mwaha wairampa yele evinra mkulu duyole. Ekena ku enshanki ha mwaha wakala kawira areta anchipale anihia olia muretre onevugula owali amashi tiyola mwili mwaya. Muriho tani melu na ikali, vamosani mamudu mare omake nani. Munigwira nele noteli omrema. Okati yora vantukula hunlaka na muhina mwaitonyo sa reportaje, ni muiwe Abdullah Fai, onlelihi reka yohimia enikuma o Tribunal Supremo wa mpulano, osugulihi yoka muteko oko mali hiwa, ana mapuka melato, na atu akena akwene, muteko la onerla omandani hiwa, ovukulelu mahaoduluwa na ni makwankwa, ni kirinisikina Abdullah Fai.
2: E Tribunal Supremo ama holelaya, towa kiheria ulipiheria mutengeso, salipa anipuka milatu tepiale anagiheria ihaki sana mwani wakandia ya oli malila shaka wakati anikalila ya miha sama kwankwa. Habari la esuilihue sekunda feraela ni Amina Abutu, yola akulela wansina na e Tribunal Supremo ya wampula wampo herewa mutengeso unikumelela anireliwa ya alipa anipuka milatu amutengeso la unagiheria miha sana mwani wakati anikalila ya miha sama kwankwa ni miha sikinaku. Ore mutenke sowo, onirwa weti heria, mpaka enamaru enirwa, wapo maela iwampula. Amina Abutu, olagi heria wira, alipa yala anipuka milatu, akala na mtumererio, uolipi heria, otaratara waya, milatu seiyo, mwahaya ninlelo ohinati opukiwa, wira, sihana itatariwaka, mpaka otariheliwa, nlamulo sinemereria ya. Bimana, wanlipi heriwa ya mitenke so sinroa utariheli waka, wampo heriwa miteko saya.
3: Esperamos igualmente que os conhecimentos e experiências adquiridos ao longo destes dias contribuam para o fortalecimento da atuação dos órgãos da administração da justiça nas províncias abrangidas pelo projeto, portanto estamos aqui a falar das províncias de Nampula e do Niassa, e para a consolidação de uma cultura institucional assente na integridade, na ética e na responsabilidade.
2: Kwa lukeri nunu di Albuquerque, alabula wansina na guvernatoro awampula usuwe lihawira, omalamali hiyo makwankwa, oho niweke okale ya truya miha, sasharia pahi, masinya, mwaha ontikihere otuli, orala uelapo. Mutenke sayola, orimu hinama projetu, oniwanela okali hawaya sana, wamiteko sasharia, wamitate yola uotano uelapo ahu, onivaramiteko sawe, wukaliheriwa ni agensia Suisa, ondaliha elapo.
1: Ama hodela guvernu werati omuto wala vaa apachira wakala itikiti mule mpaya mitengeso hiyana na inirla wakala mkali hirio amutengeso wa Fidel. Mkwa hayo la wanaili vanikalini hiwa ya oholo mutokele yola amuhaku wa Fidel. Edistrutu ya werati enihimu mawera enikela wakala msuruku unipiria imilia usene ikwento mloko mmosa nipili sametikaj. Waverika naona mkwa hawa wapachiria warimi ya usene ikwento tana taru ni imia emosa ni miloko mitanu sametikaj. Shakartara permanente a governo siru ya werati Nelson Benesi o suwe liha wira mpanta wopa chiri wa mkaliheri wa Fidel edhi siri tuyele ya he mereria ni ekaliheri ya mitenkeso imia taro ni muloko ni itanu. Wise yesenivika na ekonto mosa ni imia tana taro sa kede liwe edhi siri tuyele. Nelson Benesi onahime wira mkwaho la wanaili wa muhaku la wa Fidel e distritu ya werati enikela wa emeria ka mitenkeso ni mupu welo mulu pale onerla okedeliha oholo munu welo e distritu.
4: Acho que nesta fase iremos ser um pouco mais agressivos. Podemos ter, por exemplo, 30 ou 40, mas que têm atividades visíveis.
1: Mpanto ora noro wala mela wakane ene. No kitiri okana no mitenke so miloko miraru hata miloko misheshe. Sinakale mkalihiro wa Fidel. Masini pavela kwa wenakale mitenke so ikanle oku miheri ya munu welo. Mawane mudisilitu wa hila. Na pavela we ntarihele mpiro yola. Wini wehe nikelo malila bavi. Motoke lo ameteko sana koso konro halela. Masina pavela hoke liliha oholo vankipalisha. Ware mpandole uwa keliwa aleto. Inhimia otikiwe kama poro. Mkaliya yowe aleto ya ruwa anakiliwa vore rela. Noro watu unu wehera vankipalisha mpanta wadu luwana na otuma kamerarelo iyesi nlima ya anamalima. Noro unu wehera tovankipale mpanta wale otu mamerarelo iyesi nikumamadra variyari wana malima.
4: Vamos entrar na restauração. Vamos também entrar pouco na comercialização de produtos.
1: Nelson Benesi, Shakarta Permanente Street ya Wereto Provinsi ya Lawampula ni mkali herio amuhaku wa Fidel mpanta wanaili. Oni kumi hiwa na falume ona sawu, weliwa kaa unu uheriwa mutatene. Lakana hiaparna soku mela Lawampula. Wapajanda walaka nana hizu wili hawira ama hawalele mitako sekumi wairati wugu. Ani ime ushengere ya ni muatilu wareta waga iveni sita mkuru tuyole. Ikinaku ni iwe ni santu jagushto.
5: Oshito ya wairati ya prensa Lawampula, muatilu watu anipieria ikonto mulokoni tana taru. Anikala ni mwashitu waka ivesida ni anirua ajaka murete wa antiretroviral ekume lumwaka mutanu. Wanumeru nila imie tana mosa miloku milina tana raru amaliwele apale ni uretu laka ivesida ekume lujaneiru mpaka omutu yola wa mwali gelo wakuta mwaka. Omali uwa yavo na upale uretu laka ivesida mwadro watu anivikana ikonto pili ni miloku metana miraru na tanu. Mahole la miteko sayo kumi, mutia ni meso otungu werati Lucinda Rauli. Osulia wera, mukalo waretra waka ivi sida, oshuta werati, tuosha nkihavu. Mwaha, wapa inyaka wampuhiru werampa ya mulaponi mahu, numeru un. Lucinda Rauli, wahima wera, ekina kuto, enasha nkiha mwaha waretra, uhiri yaka oyamurete, uhiri liwa ofukulela, owali, wamashi tuyolo nikolo meloretra waka ivi sida. Mureto unitaniwa wa antiretroviral. Omuti yola wa mpimo watu lelo anya murete 2% miloko metaloni taru.
6: Temos uma taxa de retenção de 53%. Nós sabemos que existem vários fatores que influenciam para as pessoas continuar a fazer o tratamento ou abandonar.
5: Nirina mukailo watu lelo anya murete 2% miloko metaloni taru. Hii yono suwela wera sokala mishenkiho sovrikana sa singushiri hatu yao, olyaka murete, ni hatu hiriri ya olya murete. Mwaha wa mukalelo wotu iwa ni yolya, waraka miliwa wa mshiripitali rasula wira, akala atu, anekala murete, sote ivela ni mshiripitali. Umuti ola muteko ni mbarahu, nililaka uvirikaniha mshenki hiyola, wavaha awo murete, sikanilaya ouriaka, wakati munjeni, wa miiri mili hata miraru. Masi anarina mate vista akanle owawaha wahaka ni wavaha akili wapuheria oya murete ya sulia kamaru rina yavo wihiria oya murete. Kivandre lava okote la wera ono nani ya mushenkiho watu anjeni anihiria oya murete yolo nireliwa ovu kulela owali. Wamashi tuwaka iveni sida.
6: Neste momento temos 474% que corresponde a 1,3% de pessoas que abandonaram o tratamento.
5: Lucinda Rauli, mahoela miteko sayokumi, mutieni meso otungu werati, osulia ka muteko onivariwa, weriliwa kavo, osekihiwa, aretra arna mwashi tuwaka iveni sida, uhiriria ka oyamurete, wanti retroviral. Eshitu ya werati, enivaha na mikano, ni omemba, ni wakarowa, na ikina kutunibaha na mukano, eshitu yoshiuri, mpruinsi wakabu delegadu.
1: Yokala ehapari ila, enikumo oparapato, enisui lihawira. Ama hodele mitoko sole mawasiruti ya wangoshi wa provinsi ya Lawampula, ani himia okala oitu kihene wira ya kodele mutoke lwa guverna ya provinsi ya wopa wale unu wihiri wa muruweri wa msoro, wala mvuka nto kwa toki na kwene anitanaya. Guverno wa provinsi ya Lawampula no malo usuwili hamu upuwelo la ni etaniwe siruti ya wangoshi wa mahawa ikale lo samatala. Ani kwenhele muruwele yola radi Msambiki, ahiwi wedela ama wedele mitoko sole mawangoshi ni pavelaka usuwe la mukale lo witu kihiriwaya. Omar Abudu, musuwe musamusa mitoko sole mawangoshi, olavulaka uwa mutonyiheri ya mahawa dela mitoko soku kulia muhaku etitiritu yele ya mono wapahari, o suwe liha okalawu ikale lo sotene, okume ikaruma solima, asuwe li akale okali hiraka anamalima, ni tonye lo sekina.
7: Otisiritu yangoshi nhani tratore, mapuro a empresas privadas, também nhani tratore da Ocidai, miteko ele zo lima, panta o lima e hao trator, ma agricultore, anamalima, waka walukari para wira, miteko za zo lima, mata. Que hao e projeto ele nihani wa FAO, enuari relato, enuwa assistir anamalima, e hao também, pequenas lojas também, e loja e cani, zi intumiha, e semente, segundo caso, muro, né? Muro para anamalima. Por isso, acabou o problema técnico para o assistir anamalima. How? Para o assistir o arroz anamalima. Forma o lima horreira. Mas técnico a campo, a nua calihera anamalima em campo. How? 14 técnicos. Ana Kwana Benjen, o Kala Maloja, Antumiha Miredeza Barukalihera, Ruera Benjen. Ana Malima can suffer, precorrer distancia Injene, Ro Rua Opanya Miredeza Barukalihera, Ruera, Ampanya District Valleve.
1: Omar Abudu, Musuwe la Pitoko Solima, olavulaka wansina na mahoode la amukoro mkuli ya samuhaku edistirutu ya wangoshi. Ohimeko witu kihiwa wopavela wakudeli wa mutokele wa shito kwenye provincia ya wa anepale unuweri ya muruweri wa msoro wa provincia ela. Okati kwe tonyo sa reportaje ni mali hiria ni imitako wa Sampira ni kela huwali kili liwa na Santo Augusto.
5: Lelo senundwasi tikiwa kamishinti na samolomu mkuni Sampira ilapo sotaru ukuma Estados Unidos da América, o México e o Canadá. Outro colírio era o Michel ya somana evendre, no cumano só pacharia, o Ampera atikinwe, e atente na muna centralana. México mili, África sulica pundretum. Canadá mosa, Bosnia Herzegovina mosa. Coreia do Sul mili, República Checa mosa. Estados Unidos da América mxixe, Paraguai mosa. Qatar, América Ampera wa mosa vo, ni Suíça, Sisoto, Brasil. Amerika ya mpira wa Mosa ni Marokush, Haiti kapunretu, Eskosi ya Mosa, Australia mili, Turkiya kapunretu, Alemanya mitana mili, Kurasao Mosa, Bashbashu mili, Shapao mili, Kwasha Dumarufi Mosa, Ekwator kapunretu, Suwesi ya mitanu, Tunisia Mosa, Olelo, Onrua utikiwa, Iwanatana Mosa suhiu, Mukumanu wa Spanya ni Cabo Verde. Uliposuli haka mwe ulai programa Sampira, mumati mfalume, wahima wera. Mukuma nuyola wa Shpanya ni Cabo Verde, wakala Cabo Verde, omutu tushiraka Shpanya.
8: Ola mpira maafrikano tena kande piora ala nlavula ntrava ni.
5: Manungu era shava nchene.
8: Eke kanungu era shwa otra watra nchene. Miki hanu era nena anova Shpanya kipa ya tualitati Europa. Na mwira tulo mpertenri. Liga tajina sonji, atinkaba mutani Portugal. Taseli awana watra nchene. Nena anova majokotora ruwa majokotora amavano. Anamwana watra nchene. Wavirikana ala awanecha mashitambe. Kapu verti potu kala potu roka laka kipa asensa sa. Waele nte mu ya historia pankia para kalifikasao ni majoka tremenkene antikata wa Europa watra vinkene kipe hirna shtrela watra vinkene masini tambia Alemanya kipe rimana mwana watra vinkene ni atika kipe Espanya si entika ni kurupu ela kipe la Espanya kintika meka watra vinkene wera kenron kupari jukatora shish jukatora nkina kuni Roma kara watra vinkene ni majoka tremenkene tare ni mandozola wera kina kwa kumihiwa o Real Madrid kina kwa kumihiwa Chelsea majoka tora na competition za watra vinkene sempre za atika sintrika para candidato au titulo au grupo ya kukurela grupo ya petri ma grupo muhano quartareti au opi wa watu vincene olo kale onanywe ontika sempre kipeli yo nichene yo ya atletico aliajo civilian town atika ka worinkina ku quartareta kala palizo no opi wa watu vincene nula kapu verti onruano komu kipa yo shtereari ya watu vincene ni potu wane lele ni rwa sensasao ya watu vincene masunroka na mpira 40% para kapu verti ni 60% para equipa a Espanha que
5: já remolmo a mamate mufalume outro que neweira olelo Espanha outro que ne Cabo Verde comelo ora tramosa suhiu vano e novo ruhiu Bélgica onorikan Egipto, ohui Riyari, Arabia Saudita, onrikan Uruguay, vanwara taru soshaka ya enaman liela, ira onorika ni Nova Zelandia.
1: Vewelea humita kwa yesa mpira, nukatiyo ni kufela huko mani walaka na nahepana na suku mela tawa mpula, nini mvahe masu Abdullah Fai, onkela otapuleli hapa na suwa provincia.
2: Ama holela a guvernu o distriti ya wairati wa mpula, anivahi wa miruku sa projetu, wa msuru kiyole, onikopihiwa, iriliwa kampanta wanendi yola, wa msuru kiyola onikompa okande Fidel. Wa mkwa hayola wanendi, wa msuru kiyola onikopihiwa, o distriti ya wairati, oniroa keliwa emilia wa mloko, ni pili, ni konto itanataru wa metikash, wa uvirikani hiwa emilia wa itanataru, ni eme mosa, ni konto miloko mitanu. Sekretari permanenti e distriti ya wairati, Nelson Benezi. Ohimia wira, mpanta wapacheria, semira riwe i projetu. Sinifika na, imia taru, ni mulokodi itanu. Muhina mwaikonto, imia itana taru, mpaka va, siniwe hereria. O distriti ya wairati, wampula, atu anifika na ikonto itana taru. Waiyale arnimashi itu, onikolomola oreta wagaive sida. Anake la murete, onivukula owali wa mwashi itu yowo, mutano va. Manumuri ala, imia itana namosa, ni miloko mili ni matana mararu, tarina mwashi itu, ninlelo, mwerutu ni mwaya, uvinya mweri wapachera wa mutano, mpaka mweri wala junyu, oriahu, we district yele. Muholili oniweheri asaye kumi, mutiena ni mihasa mawani, eweradi, weradi, Lusinta Raulu, olekera wira, mwashi itu mkolomola oreta wasida, o districtu ya weradi, tiwoka chamiha, mwawoka la edistritu mosa, empanyanea, evinre erampa ele kulupale, yoku mmaputu eroaka okabdelekadu, nihimia erampa ilimaliwa kala estrada nasionale numuru un. Edribunali supremu, ama holelaya, towa kiheria olipiheriwa mutengeso, salipa yale anipuka milatu, tepiale anakihere haki sana mawani, wakandiaya olimalashaka, wakati anikala ya mihasi nilavuliwa sama kwangwa. Habari la esuilihwe sukunda feraela ni Amina Abutu, yola akule la wansina na edribunali supremu ya wampula, wampuherewa mutengeso, unikumelela uwiriliwa alipa anipuka milatu, amutengeso ole, onakihera mihasa na mawani, wakati anikala ya miha, sinilavuliwa sama kwangwa, ni mihasi kinaku. Ore mutengeso yola, onirawaiti heria mpaka enamaru enirwa, wapomaela iwampula. Amina Abutu o lakihera wira alipa yala anipuka milatu akana mtumeri o lipiheria o taratara waya milatu seye mwahaya ninlelo hinati opugiwa wira sihani taratari waka mpaka onimalelaya wotari hela masinya nlamulosi ni himiaya. Bimana o lipiheri waya mitengeso sinruwa otari heli waka wampahero o mitako saya. Ia psari hapari sa provincia idafliluwe isomwani Abdullah Fai.
1: No tapela Abdullah Fai. Niyono penta hunu mniwa wosu lihane wereva upia okomoni walaka na naili na hepana soku melatawa mpula esheku wala esikunda fera mahiku milokoni matanu mweri wa juni mwako 2026. Nsuguli inhiha humuteko onibari wana maholela o tribunal supremo wa mpula no wopavela ukwenhira mwiti hiri uo kwa mera toluwa na inirilampanta ni makwankwa ni kirini sikina. Mika atuki hanuku miherekini hanu wa melu na ikali, Mamudu Maru wario makinani. Kwa herini, mpaka melu.
0: Soku melasa, wampula.

isani mandiangu wiria na laka na soku mela sawa mpula Ubushira mwira na kwa njira wakati wa 3 zora ni minutu Mdoko mishini nroru hilani Mihaye solua ni miteko sampira Sirenya ya nakala sakumenilea ya mutivela evinre

0: Ay, incluso sa to doma. Muruba hure la niwa ya. No go oniru he tonyero. Eni hime okala eke kai. Ke e fieli. Yole mpwa. Ma kodo roto doma. Nyu marra matuma. Ma avikele alibo antumiha e waraka. Vale mpwale ya vamirele lo so tene. Miwena lo la antumiha we. Wo we. Mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumakele incluso to doma. Tiore ra nioro romelea. Nepanya ne ya murete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpaki waya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene mapapela kwa osuwa resikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhinama email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
1: Oonya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.
2: Rata wa trash putu ni sipo na Eliza. Trezo ra eshe kwa ni minutu mloko miraruni minutu mitana mili. Oleke la minutu miraruni nroru hilani. Hiye skale mihasa mpira. Sentia ya emutive la.

Elisa, olabila vinkanyi nywe la kwenye utumelia pura hunlawa. Si isa na vene nromba hama son batana mute kolo kanle santu za ukushtu. Wiro nali kende kamusa kamusa soudu wana ni hapari sentia ya sampira.

Lelo si university kwa kamishinti na samalomu nkuni sampira. Ilapo sotaru ukuma Estados Unidos da America omeshi kuni wa Canada. Watu kuliliwaru mishinta nusii ya namashi ya somana evendre mikumano soa pacharia wa mpira atikimwe ya tente inamuna sentalana. Meshi kumili Afrika sulika apunre etu. Canada mmosa, Bosnia Herzegovina mmosa. Kuna dusuli mili, Republika Sheka mmosa. Estados Unidos da America mshishe, Paraguay mmosa. Qatar mwike ni mpira wa mmosa vo ni Suisa, Sisoto, Brazili. Amerika ya mpira wa mmosa ni Marokush. Haiti kapunretu, Eskosia mmosa. Australia mili, Turkia kapunretu. Alemanya mitana mili, Kurasao mmosa. Bashbashu mili, Shapao mili. Kosha dumarufi mmosa, Ekwatora kapunretu. Suecia mitanu, Tunisia mmosa. Olelo, onrua utikiwa, iwanatana mmosa suhiu, mukumanu wa Spanya ni Cabo Verde. Vano enovoru hiu, Belgium onodika ni Egyptu. Uhiu riari, Arabia Saudita onodika ni Uruguay. Vano wala taru soshaka ya enamaniela, irao onodika ni Nova Zelandia.

0: ngwiriane monelo amomara mfolomo suliaka ina masele chintro siya amoro munkuni sipetiri hingu na machisima nevindre wako yata mwloko mwosane mwosa mwaru wa juni yola siye semali hiriwa wako yata kamoloko matama chishe mwaru wa julu mwaka yola 2026 ampetika mwako wala mutano ilapo sa omeshiku o Canada na Estados Unidos da America.
1: Muntialo la kimonia muntialo ote ponyonyi hawa atavinchene upachira no akala kawira woro pacheria muntialo la kiarere okana manyakunya ku okwa atavinchene no mona arbitru a selezionarue para oroko okupare ko paela yo muntiale
0: na mushinu la boyo somali
1: kai wori kina ku ti push yo thandiwa wira amwa pitarin pola wa teko avantria wo lo kanle wa kani rane yo maroko wa mwakula mweza na parantano o kanyari ke senkale wa mteko harere awo ni hela ni vamoza presenta kafi vamoza ni presenta fifa horari awe o maroko ngwe o atonyi rawaila avantria awe wa hele na lepeli hukomo hima.

0: pia ni masi wowi ekumihe maka. Isuari tani so terekeleliwa. Ese pole mosai ulu pali o terekeliwa marotene. Isinora pili so terekeliwa marotene. Nusi ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro oki timani hiwa. Ni nyusu na shavi na ya masi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Panela mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawa isupole mpache raya uviri kani hekore. Mhele isuari wiki teliwa. Sinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. One siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwaka chapote mkwea haya. Mwaka la oja haka ni karakata, nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwa ni mswela anisa. Yo sivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
3: itanto mo.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
4: Siniha la minutu muloko mosa, ni mosa wini kwanyere esinkora ye panyale panyale. Nkahaya ni urianle nsipona, ninroa misulu.

Sipo aratra naratriwa ni Banta Marovi, sipo Rita. Sinko ara panyala panyala ni minutu miloko meili ni metana mosa. Kahi kini wani wa hunyua ana hima. Ya kubili wea wakanda wira tale. Hina aspelo rapa. Gahaya. Kami wepati maki liwi wa ntwela ya ampamela ocha wela wira hirapole lova. Kahi ntono upo wela wintoro anroli ya liwa. Wakala pahin tipi. Anche ne wayo hindi vinre memo. Nakal ropa chalo chuki hera sava no panya tuwa ore ni mwaliwe.

0: ni huku ni soku merela.
1: Ole lo mahikwa neta ya muloko mosani matanu, ni huku sinto konena, wakumele ndiawe mutukumano mulu pale, wailapo soura na sawa Amerika, babo asuwenye yaya woku pale liwa wira, telefoni, katukihiwe ni Alexandre Karaham Bell. Masinya, otukihiwe ni mulopo na mosa, oya riwelapo ya Uitalia, unitaniwa Antonio Meusi. Alimaliwe ni Moshi. Eaka milo itusenji 56, Antonio Meusi. Alimaliwe okalamu lipa, atuki hendre a telefoni. Mpaka telefoni opa charia, itaniwa elektromagnetiku, atomiliwe nsinana teletrofonu. Amuru melawe oshkiritoriu ni okwartu wawe. Eaka milio itusenju jisasenta, ahimu tokiha abareli umosa, opa charia, amutome ndia wensina na telegrafu falandi. Mwoni heru opa charia, wana mawani, atokihawe, wari, mwaka mmosaru, ni amusuwa nyehale, mwondakani, mwalale iriwa ihabari, ni matava alavuliwa elapa u Italia ni Onova Yorki. Mwosi, amutoki hende telefoni, irelaka, olavulana ka amwarawe, yarwa ewereiwaka ni yari ekwartu yote velana ni eperedi ya kalawe wa kwartu andari etui antara neshoshe el laboratorio ya Messi yari vasulu eperedi okanle oterasu ni karna ikalelo so wakapela amwarawe ni ovara muteko na mkulu wiru okati yowo ntovavo umutokia telefoni yo na vamukwe heria wira amwarawe ya pavela kamukadi herio ikuweleke. Muhina mwoi kana msuruku, Meusi, awendre pahi, oliva ipatenti sirelawe, uhiva hereria, wayele atuki henriawe. Vavo, wonane yawe to, utumiha, etoni ya musu wenyeha, umuteku awe wa telefoni. Alexandre Karaham Bell, weyaka ya mili uitusentush istenta isesh. Vavo, wa musu wenyeha liawe, mesa wene. Waitale Alexandre Karaham Bell, ahime ni wakalamulipa, amutuki he telefoni. Na veitaliano Antonio Meusi. Tuwako pale liwawe, okala, eke kaisha, mulipa amutuki he telefoni. Wa mweri wa junyu, weyaka ya doj mili idosh. Muhina amutuku manu mulu pale irana ye, wailapo soura na South America.

Mahiku mloko ni matanu mweri wa junyu eaka 1975. Diteri Ratsiraka toho lenliawe oyenzi wekisuru ayo Madagascar.

Almirante Titieri Ratsiraka noholela oyenzi wa estado a governo ni Conselho Superior wa Revolução yokisirwa Madagascar mahiku muloko ni mathanu mweri wa junho eyaka 1975 eyaka emosaruyeyo Ratsiraka alamundiawe ekisirwa Madagascar wa Republika Democrática Didi Ratsiraka apiye oyenzi ni muhinamwa ekolu pia estado ya tropa nolutelelana ohawa politika wakamenle welapoyele eyaka 1976 umutukiheri ya governo socialista utukiheri ka epartido politiku vanquarta revolução malgashi eyaka 1989 na hipitukushiwa nsina na partido para arema na veyaka 1991 eholeli wakanikuru na mono mukinaku wa politika na vetiti Ratsiraka okorenya wosuwanyeha e panorama mahiku miloko miraru ni mosa mweru wa utubru wa yaka eyo e mutukihera ka governo musia ahiyaka na ve yenzi sikinaku ahimu kale la mwatanle o yenzi elapo mweru wa novembro mwaka wa 1992 vavo wa wendri awe okala opuro wanendi wa mutara mho leli e partito kinaku ya oposisao Alberto Zafi wa mpanta wanendi mweru wa fevereru yaka 1993 Ratsiraka ahimuelela mwatanle ireliwa Zafi mweru wa marsu eyaka 1996 Alberto Zafi puahimianiwawe o tribunali Dieter Ratsiraka puakusherendiawe sivavaru uchikelako tuli emeriaka oholelatho Ratsiraka ahimushinta mwatanle oholela elapo warinawe nawe ngwana niawe wakati wa mwatanle washinta liawe woyenzi we partitu ya Rema amhia nave utuli Zafi nave Eriz Rafi mahaleo ni Norberto Ratsira honana wa mvirikano wa mitanlo saavika na miloko mitanu wa mweru wa fevereru eyaka 1997.

Eaka 2001 ratsiraka aitikela waele latu navemwathanle amweri wa tezempru eaka yeyo marki ravalomana aishintra wa mwathanle nimithando sadikele ya iprosento miloko msheshe nithannamosa wovirikani ha ngwana nyawe arina miloko msheshe sa ditiere ratsiraka mwena masopatu wa seyo wa itikeliwa mwathanle womkoha ya wanendi vavo ravalomanana indriawe aishintawa iprosento miloko mithanu sa mithanlo sa kwanyawe nipisiso wasuwanye hiwawe okala mholeli elapo mahiku miloko mili mweru wa febreru mwaka wa 2002 wakati mmosaru wapachendriaya ekoto waena ni ratsiraka wawe heria elapo mpaka umaloni wa mweru wa febreru ravalomanana aniwe heria elapo ya wandana na rivo eri kapitali yo matakashkare weno aripazi awe nave mukwawe ratsiraka ateliwawe wa iprovinsia otuwa mazina weno achawele liawe wopacherani wa mweri wa junyu ratsiraka aheta mukwaha woro wa elapo wa Fransa vavo yale amutara ya mkupalelawe mpaka wa elapo yeshiliu wesimana atarlana dita ratsiraka aitikela elapo awe masi weno nikuru nawe na atropa wapanyawe no farakuwa na veaka ya 2002 aichawela otuwa mazina woro Seychelles ni wa mahiku ya atarane tuwapi yawe o Fransa weno avirihendi yawe miaka mitana pili so hole la wawe woro ya mnosuwe la wira vano ohole liwa welapo yomatakashkare erimene ni wa Andre Nirina Rajwalina

0: lelo sanihiku ni soku melela neti heravava wala vunliahu wa mtugu mano mulu pale wa ilapo so ura na so Amerika Irani yeyaka ya 2002 wakubali lihaya wira alishantre Krahamu Bell waika na mulipa mtugi hetilefoni masinya ari italianu Antonio Melsi nilavunliahu to oho lili wa ikisirwa yo matakashkare wa almiranti Dieter Ratziraka weyaka ya 1975 sanihiku ni soku mela solelo silempoleni Dalila Mikitadi ni ukaliliwa umakina ni mamu utomari kutapuleliwa ni kikumiheri wa muradi umanyo ni Abdulia Fai kwa herini.
1: Nomala ukumiheri ya sanihuku ni soku mela.

Niassa. Muniwiri na mwe banda ya 231 metros da média e frequência ya 1260 kHz no Olxinga. Nereke niwi henotu miteko ye provinsi ya Cabo Delgado, Wampula mpaka o Zambezi ya. Nera hunto watu tene, karibu va miteko sansa radio vali huku na olelo. Wavari haa miteko ye huku na olelo, maana ya bahilikeni liwa, ninkela okala ni nilaka, na mkumanilo wa ihapari. Mwemara ya 22 horas, ninkela okala ni hali. Mwemara ya 22 horas ni 5 minutos, ihali sampira. Wokela mholo, masomo hiena hiena. Mwemara ya 23 horas, ninkela ugirina mirusi, ninkela pagampanta, wanlaka na ejorna leo kisira, banihuku na olelo, ni valulu mwone petikisi. Mkumela mwemara ya 23 horas ni 30 minutos. Mwemara ya uhiriri timara nikela hulashirana va miteko sansa radio ni valulumo ne makuwa ni huku na olelo. Wavariha miteko ya no provinsi Oniasa. Nruyeva Mosa ana Julia Sindali wihaka mitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nari ana Odensio Salvador o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nere watutene karibu miteko sansa radio vani huku na olelo.

0: Ayer todo ni mera fa 21 horas ni 44 minutos. Tengo una hima juguera hiyo radio Mozambique. Inna veri hamite ko sorteni wera ni wehe. Hali san pira sa... Mana mpiksa na pira mundial. Belgica wa Mosani Egito. Inki lokala wa Mosani temano hamite ko san chagustu. Hali cheni tamene.
1: Arai busome hi mapara January.
2: Levele liwe.
1: Omuta wala mapara weke kaisha Egypt niro mshinta ka Belgica wa mpira mosa uha kuli wetu mpira anendi hii ula ulelo ukhalawe mpanta uopo teria kivale Spanyo tinkawe ni Cape Verde makuruaga o mandi ahishinta na elatiwe Spanya oipuretu na the Cape Verde oipuretu mpira mosa ni himba we tamurerelo wa mkarelo wa alamakika ilapo yo Cape Verde wa somo no mtetola wa Afrika na mpira to wanshita wareru yesi iranaye mwankone mwa mikuru na Spanyo kala we kala mwenchene akupandi we Spanya amushita wahi kora kora voko ya vo Cape Verde na chiku hiranaya kwa hanyopo teria Cape Verde wa mpetiri hamishita no yeya okarela sa pira modi mkuni hisa nawe opaka hantisi opaka etale yuru palesha wa babo wa hirera ya orera vo vovozinya na matika

utigela mbotone na anamati chae lapo ya uzito ambaha na ya woro mbaha kwa odore mpantra mpantra mbono woro kwa na basi ohaki wanamati kwa odole ninapati kwa lapo ya obele zida anayaka samtika karwaka mpantra matabi lapo ya uzito ya anamati na uzito vila ambaha kwa anamati kwa odole mpunche kino rebatle ya oro wa oro ota omuta oreba ya ondo wa kikiri wa kuwa wa nishite no le sasira ina mokisipa kaya nana matika ilako ya obo ya nishika wakati mwaka wa nendia ya minuto miloko mishishire nini anu toko tena mwakiyo isa ondo mpante wana wapu tira mshinte no nia mshinte wana wantika wani wana muta ya wadaba belgika ni nishiku itu ya kuhinkiri wa kwa minuto mishishire wani bini wakatule wame lesiwa wakatule alamati kawa mora mora ina mpira na ya kikinako omuka wala kampi ya vroo maniwa wako ya wa otamini wa alamati kaa elako ya unijiki ito ni na mwiki kaya mtani ya ukandeto ndo wa omu kikinia mpira uriri ya uriri wa nchiki wa hizo wankale mpira kunye sa mpira ni opa heri opa heri ya umenuwa wa umutawai wa mpaka mpanka mkina ku wa mpazi waliso na elapo ya opa heri chika kito na mtika elapo ya unjibitu ya wa mwara wakale tatamwe sana ni ya ahati wa aremarone mwa mwamedu sala ya wanto akiwe na akiwa kadana mtika elapo ya unjibitu ni wa mpa heri ya umuto la wari ya nangaru yo wanto mwiti heri ya wakane wakampan tolewe wanda heri ya numru gesh numru gesh yo wanti heri ya wakampan tolewe ewe wanda hende mpa rane aneta waka mpanta wa on kabili wa wana matika elapo ya unjibitu wakane wakane wakane wakane amwe heri ya wakushu wanana matika elapo ya unjibitu ya wanti hende wakane amritenda ota wanda wana ondo wa ubunjua mpilo wa ubunjua kampuwa mpilo wa mpilo wa rekumerota na matika elapo ya unjibitu nya mpanta on family wana matika elapo ya unjibitu nya obadiwa ka na matika elapo ya obeli jita amuote ya wadaba piloti ana matika elapo ya obeli jika wale ina umuote wadaba matika wana mwanashewa kanja ya uweta ka abuheri ya kayakala ka omatabili wa elapo ya unjibitu njihima kumbia ya oma na mpilo la ambulonga atunaka ambitanyi ha mpila o kushi wa mpilo la nama tikelapo ya uinjitu tu amma na omarla omarla mpandiko obari wani na mingi tela matavi elapo ya obeli mika ya omulikela ota onomari onlo tuni omuteo lama nana matika elapo ya uinjitu tu ya o ahirele uinipiha wankale la bangi ni kari kari wamala mala mpanto la mpanto wala mwapa kerea wa mshinta wala wampira ondiki wani bel vika wa msarone ezipitu ondo wama yumu tala unlotone numero oitu oitu tokalele omba heri yankwa numero onzi yo wansangare omwete heri ya uroka mpanto lewe omana omwere bakane wale wakande wakane mshokolo wa mutani ma elapo ya obel vika na si wasewiranea muda hapa ndo wana tucheni mpilo wa roma wata ndo utikilo meni wa ondo tone mpanta kono wolo kwana wa mutani ma elapo ya obel vika izipitula ondo wa oma na mpilo loda ondo mani wa nimome bisala na wakale tukale nako onleshi ya nikuru nena mempuwa mbukiki wa mpilo la na ana matika elapo ya uzititu omana wabiratu wa handi wakani okwanyi wa pangu mbroke mutabili ma elapo ya Belgica aroka la mbona wa hito aroka la ikuli ya nendi ya uzititu masi mkino olona kubirata wakani na matika elapo ya uzititu kusewele ya kaonkwa za mkino ola orangwe mpunja mkina kuto aroo sikiluwa manuwa nloto likina ku matukala ule okati wa vira sisa piloti kuhimikawe wa mbali wa bala mpanto na wapo kerea minuti miloko msheshe sa mpanto na wapo kerea mkumanendo na wapira ya elzika ni ezipitu mungkana mshintano

0: wale mkuni cha mpira kinaona ya elapo ya Amerika o Mexico ni o Canada omuta wala hapa tika makuru ando mandi anayeta wako otamu orawa opumulia mwe yonde wakani mwina mwagani wakani ipo hezi yake ni banja wa somo wa nendi wa mishinta noji ala tiki mnuhu tibina kwa mshashini mitalu sampanda wakiteria omukumani loda wa makuru anda o mandi ndoko siwa ni haho wala mpanda wa hizo na mukumani loda wa nendi uhiyu na uleno kama la Spanya utika ni utika Spanya utika ni Cabo Verde na kuhichi ntana umuta wala nana wala mkiri wala wanaini Egypt utika ni Belgica bravo lapo ya mtetula wa Afrikano Egypt wa mwishi ntia ya Belgica mkira mwasa muhakunetu mwakola januari kita tatu wa kumahu tatu saka wiki kumira maswala mkutudi umo wakala mwina mwakati makani ama apara meno na ikala nawe kumelu studio anaupo heri usuwele hasiki yako champanta wanendi wa mkuma lido wa mpira mbetu walotani wa wela pahui provinsika wa mpula wa capital gado onyasa wa mpani ya ozandarezia januari
1: hekai kai tamwene hino otepa wa shukulele wakala ni hiyo maana ya ni nkilo hukulo wa mholo ni tamwene wa mteko melo na ikali
0: mwishuku
1: witu wa malereo

o kalle ane koro na we Egypte hay sono Belgica o ka tulava ene kela o maniwa ka livre a hiso lotoni muhina mwa ne koro na we Egypte o ka tiba ne kuvela we mpiro la mathavini mwa Belgica ana masiveliwa petoko sampira wana ka tia tenshe bankata nime ane kala ka ocean ka mahawo kala wera a suela matikelo ane kuru na Egypto ne phajane ya okathi ba nevera ya minuto miloko mitanu ni misheshe wa mpanta wo tene wa mpira na kala na balaya iye muloko miloko misheshe ni tanu neno na wera mpanta la wanaili inevera minuto mitana misheshe wa mpira ovarania we Belgica ni Egypto Egypto mushinda Belgica mpira mosa no hona mpira ema hiu o hiu yola ni kuru ni mosa na wa Afrika weno Cabo Verde ndika nyihaya ni kuru na tikana ya ovira Egypto mnari mpira o kumela nari kumelota wane panya nilo nana matika ni kuru na o Belgica masi nilelo Egypto ompanya mpira eriari ya ahiso okato oporo wa ovariwa ni nari kovariwa mpira ukumela uta nar aha mpira ukumela uta basi ahala makani ovolo wa egolu matavini mwa Belgica mosala ahima na vale mpira muhina mwa nikape siso mpira malela ni ukumela uta ukala matika mosa anikuru na o Belgica wanipanya ni

dial mi kumane lo sopa chebia sama kurwa lava ane panyende ya avo kanaka uhiula wa sekunda feira mi kutani pajeni hiwe mahiwe damu doko mosa ni mosa mwiru na panyende ya hon wa junyu inerawa mpaka mahiku mulokoni matana na mashishi mweri uondroa huu wa Julio Belgica toni kumani mpira ukuvela kama matavini wani kuro na Egypto wahipi savo anamateka wa Egypto ampanya mpira masi omadana lukumelo ota va onikelo mwanyuaka mhina mwa matata mpanta golo pwana toko hita lindika anamateka leo ane kuro na Belgica ovonyua wahipi sa masi anamateka wa Egypto anepanyani ya wugu aweria omopola mpira ole tisu kumelo wakoni va anikela omponyaka kine mwana maholela amuigwa nana wa mpira walu wengkone John Fantini oru yenave owe heria mwede lo wa mkutano yola toko toko oningwe heria mpira walu wengkone makuru oyena hiena anyoholaka mkalelo ambaru wa mteko mahawo kala wera ilapo kamosakamo sasei ya toko Estados Unidos ni o Canada kala malamulo anrumeliwa kwa tumkina kwene anakupula ankupula makuru ala kamosa kamosa aru wenlo kala mikutano siya na ve John Fantini okale mahole la amuwa nano mpira mwalu mkode mu FIFA o hina hela ntata nawe wamanani ha wakanyula okala wera malamulo ampira anihime wera anipo amitoko sa politika kuvanda erla okela mpua wariari wamitoko siya mpira ukumelota masi mpira ahopi ha matavi alikuru na o Belgica o come lo tampirola o gati ulava ndiwona anamatika anikuru na o Belgica akelaka omana kampira wala muhina mwa na mwa heria matavi na matika numero 22 anikuru na o Egypto o vekelaka wale uhime wera kero murushiwa masina mushini ohone lavo ba onikela o bahaniwa mpira muhina wana wate kanikuru no Belgica o mweti hera ka mpira bakani waveria ka opanya vakweye muhina manikuru na Egypto masi ohepanyaka okala we Egypto onipanya ne ya owito kihene etonyirwa hu ya pilasa ka mustudi umu variari wa okatiola banogu mihiria huni ohimorosha na matika numero 11 anikuru na o Belgica muhina magarandare ya onaveke la e penalti masi na mushi na hima wera na rekumu kwa tiyo na hima mameleke momoleke mpira onaka mpira ni okupromosa ontune ya urumela ikuru kahiyo okalaka sisa le papi nyene onaka mwera siso mwonikalo gimorosha ka nave okati overeke numero za seti tonke logo nyaloto nare kahiyo otika o numero za seti oro wato na matika mkida kwene kuhuinda kuhona numero na kamisa ewe ndiawe ora do Belgica onikelo mana loto mono uolo pane toko sisale untikawe di numero 25 nare kahiyo numero 25 na panyani ya varia riba grandare ya mwane niha ka wakelela te numero seti oma na numero seti basi mpiro kumi hiwa nano remati kapita wani kuru no Belgica ahima na remati ya namunga loko masi ya malela ni Overa Omokone yari tu yari wopi havanchi pale bari yari wa matavi na mawe heria ni kuru na Egypto na kapita wani kuru na Egypto toma nela wala ti numero 9 masi ahiso o Belgica msoma ha numero 9 tio amane mpirole ndelo anamatika nikuru no Belgica amane nihaka ompunya Egypto wera kusampimano oka mkapula na mawe hera matavi oka punle remati anamatika numero 7 anikuru na o Belgica onmana niha wanyemela bakanene anamatika akwawe ola kane na mawe hera matavi anikuru na Egypto uhimeka wera bantune we atu yilipi heke ukala wera o pakeria ona punywa vahinda erlaya na mawo hera matabe ni kuru na we Egypto ni panyene ya mpanta wa Nile ni wosi nsa mkumane lo wa Egypto ni Belgica Belgica un Egypto ahiso

Música 0, Egipto 1, Namatika Kelimoa Navada Namatika Mosa Nikuruno Belgica, Opavelaka Ovoloa, Wampantayola, Wanai Limpira, Onipanya Nia Namatika O Belgica Lelo, Avikana, Eria Nagana Pira, Yadaman Lematavi, Anikuruna Egipto, Wakuta Ogati, Mpira Onivera Campantayoli Ungolopana, Omananihaka Okuvela Matavi Nimanikuru. Na Egipto masi anamatika wa Egipto himia kwa wera nari ole lova na roenle o mana mpira wohi ya o tuela wanaka ola mkumanelo mulu pale amolu mkone opele nkatera wa arana sana enkelawe opanyamu kepienri oba hiwa warakaya njano ukala wera ya mroenle na maweheri ya matavi ukati ama na wempira ngisuwenle enikela ukumedela vale ngisuwenle enikela ukumedela vale ukala wera ukala na matika mwosani kuru no Belgica amrowenle na maweheri ya matavi au Egypto ukati ama na wempira kahikini ya hekale waraka yosheri ya ngisuwenle nare kahiyo yovira tafautile ana matika nikura wa Egypto tarano mpira muto laba muhina mwa defesa lelo rumpira o defesa ni o mana ni vale weti hilo va khane mpira siso ori area la kana mpira o numo moliwa mpira masi o kuvela mathaveni kuruna o Belgica o no piha o kala mkarandare o mveta mosa o mana ramati yente sai yo vera o kuvela na e poste yo mono wolo pana to kusale ni kuruna o Egipto ni mana ya mkahola wa Nile Ari enamatika numero 17 omane eremati yowopi hayeyo emalela ni ukumela omokoni kahikini ukati ule nikelo maniwa kanto Muhammad Salah omane vakhani omvahera kamkwaye Muhammad Salah onambekela tompira basi kutikihiriwe mpira orohi yu mwono mkina kwene woti ya nako hinyala tikaya matikala amono wa Egypto tani mpanyane ya amuikaraka mpira etonye luaho mu studio mu eparaparaka siso na veneveli haka makumi helio miteko sahu ya nipanyane ya honi minuto miloko mitanamoha ni mitanu ukuma wa numero za sete ni kuru no Belgica, ovolo wa numero oitu, nikahaya, ovolo wa numero oitu, kahiso, numero novi, ni kuru no Belgica, Belgica, omanani haka, ovolo ngweti Lukaku, namatika ni kuru no Belgica, Lukaku, mulopana mosa, uwopi havanji pale, avanzato no mantune ya wera Egypto ilipihe yogolo egolo yogolo egolo Lukaku obolo wakaro yele kahimi yaka wera Lukaku mulopana mosa ogopi ha Lukaku obolo wakaro matavyala anikuru na Egypto atikinye yaka atikinyaka matavia nikuru na Egypto ni owolo wa Lukaku mpanto la wa Nile tiyo omasa wene ombrikishende mpira matavini manikuru na Egypto akaniliwe nana matika ailivale numero 2 vamosa ni matika numero 7 Lukaku ovolongwe sisale ehantisi ovolowa ni ovolowa igolu matavini mwa Egypto unwa un 67 minutos Lukaku tovolo ihale egolu ila numero 9 anikuru na o Belgica ukati ula tiwoguri ya masi omaha wa mukale lo wakati
opurola panyeni yawe otikiwaka mpirola mpira mosa ohirere ovinha kwa mipanta somili okala wira Egyptu amana niha ovarishesha egoli mosa ya volonghani yawe na ve Belgika amana niha otikiha kona piri ya novolo wa Lukaku olika niha egolu siso unwa un 67 minutos nene weheke inikela wera neaka wa minutu ya singhala elaba wera mpiro la opieke o komoni wawe muri pamosani Radio Msabiki nikumi hera mitako ya wampula nino olinova ni wanyaka oniasa o Zambezia o Cabo Delgado ni wampula weno onikumi hiri yahu bariyari wa Radio Msambiki.

Orihani wa Romeo Menama Lukago. Oye, digo más como lo pone Mara Romero y Mayo, más para 1993, por no 33 años, para que me lo haga 1,90 m. Olorna, si tú eres Irapopili, o Bélgica ni o República Democrática o Congo, que no van a ver como una matrica Aili, el curro, na Egipto, o Pavela, o Volvo, la matrica número 5. Ni namatika numero hizo mbolo onkupa te numero 5 onvolo te numero 5 nukuma te numero 8 yowo onvolo wanabe ni oniri wa Eman onvolongwe ti Rami togo longwe onakuma Reman ola ti namatika numero 5 wampanta wanikuruna na Egypto 69 minutos Belgica un Egypto un me comandando sa mundial mwaka wa 2026 muniwa yonno oradi msambiki oni panya ni mpira mweroni wani kuru na Egypto wakati wile omanda niha pelu kusambi ovari shesha empati yala wanaka ni kuru na Egypto yana lika niha ni kuru no Belgica kenona wera no vare etu kulikane ni omulu liwa omoro na matika numero 17 omoro shiwa ka na matika numero 11 ni kuru no Belgica Funti ane kuru na o Belgica wale no la ne kuru na na o Egypto o teni ya ne panya ni ya maitu ya sheria ka manani ya ka o vaha miruku ikanle o kuhiri ya o shinta mkumane leo la wana ka wa mkuru ala o teni na weha mkathilo haya matikelo ane mala o malika naka siso wakuta mosa onaveri ya bakalilo o manani ya olika niha no hime wera ni kuru ni mosa na Afrika weno no ulika njiha uhiyu yola ni hime ya ni kuru na Cabo Verde mpira mosa harero viha vanchi pale onimala omulika naka ni onimala omulika naka ni yola onimpanya ni yaho ni mwalela kava uvarana no wa Belgica ni kuru na Egypto na Farao wakati ula alipanya ni ya ashengere yene ama nani haka kusampi amulika njihe mpirola mpirola alipanya ni ya umutu wala ba kufela ka okumani wawe na mwinsu wala kawira valiari wa mpira kirere minutu ya ihanle ya Mwamera bo Romeo Lukaku namatika mosa onimana worome himwe twawe woti yana yola onipanya ne ya ahiso onipanya ndika mwina mwana kuru na Napolis ukumelo mwaka wa 2024 orna kontra tuwa mpaka mwaka wa 2027 mahiyu bahiku miloko mera ro mweri wa junyo mpaka wakati yo nikela wera kotikaka Onapolish wa heka le wera nikela haika le wera nikela o muradeli hiwa hata o mtumwa wanaka mpira bale mwosura wera na kosumulu bale bariyari wiyala akale anamatika alu balesha mwolumi nkonimu Tonyiru wa hundawe omwera urimia. Hina wari ya omu wana mpira yola. Bariyari wa minutu se ya Somali Heria. Minutu se ya Somali Heria. Kanyiru wa humu studio mu. Roni lakaseya. Siso. Kinipanya itonyiru sa mpira yola.

0: Yohumu Tony Rahila. 78 minutos. Mpira ndio kwela kwa mwanu wawe. O mana wale remati upa leo. Na matika nikuru na o Belgi kumalela mpira ndio kumela o tao la tinumeru ontu. O halane e kapita wano mana ukuma kapita wani kuru nena na o Belgika. Ini mwana wale mwenye Lukaku yole. O walo ihale eko luyele vila belihe. Yere tiki hendi utuli oloheri ya nwa wadikuru na Egyptu bari yari wole koli mwoseni ya aranaya ya walu inhali ya mpanta uwo pacheria yeyo ekolo shiweba okuma Egyptu wadiki otima kasa okuma ila matavi ni kuru na o Belgika itonyu rahum basia basia ya omarato ayayaya
1: España España toque contra

wani kurun na wa Egipto mpira ne ro kuvela ka komo wawe ni we heke wakati na mushinu ngara ye over hama si tonyo wa hondelo mu studio ken ni ko hiria

0: kumanilo way hapari.
1: Wakati ya humu studio maradi msambiki uhanle minutu mera rungu niwe laka na mkumandelo wa hizu mlaka na ihapari ye na antena nasional na shirika o maputo. Ni mwera 23 horas e 27 minutos.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mukomandelo wa Radio Nimo, Onimadela Vava, na shukrulaka na mahawa ni kurenela. Ikina ku mpaka Melo. Ahiso, Ekwatoro la Oshaka, minutu mpaka Michelle Mitanu, kuta e provincia Sampanda, kutana ya Lobo Moçambique, wangeta ya Okala, Mika Warubano iti.